0: Радіо.
1: Ви слухаєте Color Radio.
0: Color Radio.
1: Послухаєш Color Radio.
2: You're listening to Color Radio.
3: You don't know how they're possible.